Sano pa yoda so ti ase enye wa hon ofi bi Enye duya ne pape bi andra wudi ye Eye radia tom Enka kranka kranka krabosume no ekwe wye Afini dremi tanki digi digi digi kemo Radia sema yeti asiasi yese wenchanda nesua okraba kumpo unya